ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. آسر امید ہے گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلے ایک بار پھر سے مرحوم محمد رفیع کی اور ہم آپ کو

مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانب اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے. چلے اب کی بار مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا آج کے پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. لاگی ٹوم سے لگن ساتھی جھوٹے نام گانا جو پروگرام میں اپنی بار پیش کیا جا رہا ہے.

یہ کافی خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی ہے. ملے کہیں کہیں دو اجنبی سونگ بائے کشور کمار. سن والو چلے آج کے پروگرام میں ایک پاکستانی مووی کا گیت بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. نہیں کے آواز میں گانا کو آپ سنتے ہی رہنا جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا